0: ang huna-huna gustong magmata. O kini ang lisod makaigsunan mo nang pagmata nimo sa buntag mura kag guan, grogi kaayo tan-awon, no? Dili inspired ang atong aura pagkulang ta sa tulog kay during night time mangud makaigsunan. 2 hours before 12 to 4 a.m. diha mangud ang ato ang lawas nagakuan, naga repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga rejuvenate. Mao na nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mao na makaigsunan hinungdan sa gitawag nato og mga banlatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santon Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan nailhan ni sa pagtuon sa iya sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kaning Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usa pa lang na ka phytonutrients nga naa diha sa Santon Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit na fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na yung kini mga parasitic ka makaigsunan. Og matod pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naadhiya sa Santon Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santon Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naa pa diha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay santon nga tabangan ka matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santon Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C.
1: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santon Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Ikaw ba ato naghihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay lig-on nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eksema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule ubani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer ug lung problem tungod sa mga viruses ug bacteria. Ug aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
2: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan, sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The secret of health.
1: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit? Kini usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa daidsin. Ang daidsin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay og soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: The secret of health.
1: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa og nakasinati og color blindness? Kana usa ka simtomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang, apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
4: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay

0: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang ang numero ni Mr. Paragis Glenn Free Kiamco sa 0935-640-2613.
3: Kung magkape ka man lang, siguraduha nga makahatag usab kini og kaayo sa imong panglawas. At dunay mga kape nga dili luwas tungod sa mga sangkap na ini. Apan lahi sa uban ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ang sangkap gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity o sa mga tambok, makatambal usab kini sa diarrhea ug makahatag sa muscle strength. Kini anaa sa atong herbal coffee. Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
4: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
5: Ano ganahan man kay ka sa kape?
4: Tungod sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas ug maayo ang imong lihok. Ganahan jud ko maayo jud siya.
5: Murag makondisyon imong lawas.
4: Oh, kondisyon akong lawas. Nya basta laskig nya kondisyon makalihok kag may sa trabaho.
5: Kung di kakainom, murag luya na ka?
4: Murag luya. Lahi ra jud sa Bilabila Coffee.
5: Makainom.
4: Laskig jud.
5: So sa to apa ganiha pa ka naghulat diri para lang makapalit.
4: Oh jud. Oh jud boss, mahulat tulad jud ko. Tungod kay nindot jud ang Bilabila Coffee.
3: Kasi nati ang kini sa mga nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kung magkape ka man lang, mas maayo mga kaparagis nga imong sabayan kini sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Pwede kang magtumar 3 times a day para healthy every day. Ang ato mga produkto, mapalit kini sa inyong mga suking butika. Kini ginamat sa GFMQ Marketing. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. 106.2

0: sulod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagbagdingan.
1: Radio Bagbagding. Maing buntag giratong tanan mga kabagting og kabalkadas niining adlaw nga Webes. Pizza shot is na bulan sa Mayo tuig 2026. Kutob sumabot sa CBS Radio Bagting og Bell FM. Maing buntag

0: with a big name.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: O garon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC, Balitang Lokal.
2: Personal nga gitunol ni Department of Migrant Workers Regional Director Iris Gay Tangkalagan ang cheque nga nagkantidad og 75,000 pesos isip financial assistance alang sa mga overseas Filipino workers kon OFWs nga na-repatriate o nagsakit gikan sa Middle East. Nagkanayon si RD Tangkalagan nga una nilang nahatagan og hinabang ang pipila ka mga OFWs nga dili na makahimo sa paglakaw paingon sa ilang opisina. Din sila na mismo ang nibisitas Pinoy-anan aron mahatagan ang aron mahatag ang 75,000 nga Action Fund Financial Assistance. Tinguha matod pa sa maong ayuda aron matabangan ang panginahanglanon sa mga OFWs labi na kadtong nakasinati og kalisod og sakit samtang nagtrabaho sa gawas sa nasud. Gidugang panini nga nagpadayon ang ilahang pagpaningkamot alang sa paghatag og suporta sa mga napiktuhan nga migrant workers. Lakip na ang financial assistance, reintegration programs ug ubang serbisyo aron makatabang sa ilang subling pagbangon samtang anaana sila sa tagsa-tagsa
4: naanay mga OFWs from Middle East na affected sa Middle East conflict na nakauli na diri sa ato ang region. For Zamboanga del Sur, we only have 17 nga mga OFWs na pwede na tumuingon na distressed because of the recent conflict in the Middle East. So because of that, naatay inisyatibo na gihimo, we will also be releasing financial assistance to katong mga nagsakit na mga OFWs na gikan sa Middle East. Niuli na sila diri and we will be granting them 75,000 worth of financial assistance through the Action Fund.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Sa lain bahin sa balitang lokal, padayon nga gipaligon sa Department of Science and Technology kon DOST Zamboanga del Sur ang suporta sa mga MSMEs pinagi sa pagpahigayon ug pagbansay kabay sa food safety o good manufacturing practices kon GMP nga gisalmutan sa 26 ka personnel sa food processing gikan sa Ramona Fishing Corporation nga gipahigayon sa ZMS building Pagadian City ni ato Mayo 5. Gipasabot sa kalihukan ng mga peligro sa food safety nga makaapekto sa kalidad sa produkto o kahimsog sa konsumidor kung dili matagad pag-ayo. Pinagi sa GMP, gitunan ang hustong sanitation, luwas nga pagdumala sa materyales o epektibong pagpugong sa kontaminasyon. Sumala sa DOST Zamboanga del Sur ang pagsunod sa mga pamaagi makatabang sa mga negosyo sa paghatag og mas luwas nga produkto, pagmintenar sa kalidad o pagpaligon sa pagsalig sa mga konsumidor.
2: Usang detalye sa balitang lokal, mamahimo nang makabalhin ang mga miyembro o mga dependents sa PhilHealth gikan sa ilang kasamtangang yakap provider padulong sa lain nga provider sugod sa katapusang quarter karong tuiga 2025. Sumala ni Zamboanga del Sur Local Health Insurance Office Head Arnel D. Corpus, magsugod kini karong bulan sa Oktubre. Din ang mga miyembro mahimo nang mupili o bagong provider nga mas haom sa ilang panginahanglan. Gilauman nga kiningalakang makatabang sa pagpaayo sa serbisyo o masiguro nga makadawat ang mga miyembro o kalidad nga healthcare services.
6: Ang atong yakap transfer, pasamot, kung gusto ta mo transfer sa laing yakap provider, mahitabo lang na siya sa katapusang quarter sa tuig. For example, karong tuiga, na-register na kasaw sa ka private or government, ya, wala ka kaangay sa serbisyo, no? So, kumano na lang ni mo taman sa last quarter, pagka October, pwede ka matuspisina para magpa-transfer ka sa lain ng mga yakap accredited provider para sa sunod tuwing na siya.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balitang Regional.
5: Gisurrender na sa kapulisan ng suspect nga si Meldrin Dagcubian Tresero, 38 anyos, mag-uuma human gipusil pataya ang iyang pagumanggon nga si Brian Kenneth Tresero ni atong Mayo 2 sa barangay Tapian, Dato Odin, Sinsuata. Nasayran nga alas 5 sa kadlawon ni atong Mayo 5, mitahan ang suspect uban sa usa ka kagawad o gitunol ang improvised shotgun nga gituuhang gigamit sa krimen. Giingong anda mo sab siya muhatag og extrajudicial confession. Samtang gitanaw sa kapulisan nga personal nga kasuko ang motibo, samtang nangadam na sa pagsaka og kaso, batok sa suspek ang pamilya sa biktima.
2: Sa laing detalye sa balitang regional, arestado ang 41 anyos nga construction worker tungod sa gingong balik-balik nga pagpanglugo sa 17 anyos nga dalagita sa usa ka barangay dito sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sumalas kapulisan ang pinakabagong insidente na hitabo kaniadtong Mayo 4 sa gabi hangtod na sa kadlawon sa Mayo 5 samtang natulog ang biktima. Din gingong gihulga siya sa suspect aron dili makasumbong. Naristo dayon ang suspect sa iyang balay pinagi sa Hot Pursuit Operation sa Sultan Kudarat MPS, uban ang Women and Children Protection Desk o mga opisyal sa barangay. Sa imbestigasyon, nabutya nga dugay nang giabuso ang biktima sukad pa sa edad nga 12 anyos. Gidala gilayon kini sa ospital alang sa medical examination samtang magatubang ang suspect sa kasong paglapas sa Republic Act 8353 o Republic Act 7610.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasional.
5: Pirma sa Department of Health kung DOH nga 38 ka Pilipinong tripulante sakay sa cruise ship nga MV Hondiosa nga kasumdangang nakadunggo dool sa Cape Verde, walay timailhan sa impeksyon sa hantavirus. Ibutiyag sa tigpamaba sa DOH nga si Assistant Secretary Albert Domingo, ang mga Pilipinong tripulante gipailalam sa quarantine protocol samtang naa sa Cabo Verde, Cape Verde. Base sa datos gikan sa World Health Organization, adunay 147 ka tawo nga sakay sa barko diin tulo ang namatay. Lagi pang usa ka magtiayong Dutch nga gikumpirma nga nataptan sa hantavirus. Ito ka kaso sa sakit ang natala sa barko samtang mga awtoridad sa panlawas nagpadayon sa pagmonitor sa ubang mga pasahero o tripulante. Ang uban sa mga pasyente gidala na sa usa ka hospital sa South Africa samtang uban gikatakta nga evacuate sa Netherlands alang sa dugang nga pagtambal. Sumala sa DOH, ang mga marinero nagpabilin nga gipailalom sa quarantine o testing sa dili patugutan nga mumalik sa Pilipinas subay sa mga protocols sa mga nasod nga ilang gibisitahan sama sa Spain, particular sa Canary Islands. Pag-abot sa nasod, ipaubos usab sila sa health screening sa Bureau of Quarantine. Ang insidente gitandi sa mga quarantine cruise ship ato sa kataas sa pandemya sa COVID-19. Apan ang DOH maingon nga ang mga nasod mas andam na karon alang sa ingon nga mga emerhensya sa panlawas sa publiko. Ang hantavirus usa ka makamatay nga sakit nga mapasa pinaagi sa pagka-expose sa ihi sa ilaga, laway o hugaw. Wala pa gyud specific nga tambal o mahimong hinungdan sa grabe nga mga komplikasyon kung dili matambalan dayon. Ang WHO nagpadayon sa pagmonitor sa sitwasyon samtang susi ang posibilidad sa transmisyon gikan sa tawo ngadto sa tawo taliwala sa pipila ka suod nga kontak sa mga pasyente.
2: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gikumpirma ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nga nakadawat siya og impormasyon nga kunuhay adunay sinulat sa kamot sa kanhing Department of Public Works and Highways kon DPWH Undersecretary nga si Maria Catalina Cabral nga nag-ingon sa giingong 500 million nga kandidat sa mga proyekto nga gigahin ngadto ni Senador Rodante Marcoleta. Bisan pa, giklaro ni Lacson nga ang pagtumaw sa mga alokabol dili illegal. Bisan pa nga iyang giingon nga kinahanglan nga imbestigahan kon kini nga mga proyekto napatuman ba sa husto kung adunay mga ghost o substandard nga mga proyekto. Sumala sa senador, susihon sa senado ang mga proyekto nga gisumite sa mga magbabalaod aron mahibal-an kung adunay mga irregularidad niini. Mingon siya nga tungod lang kay nangayo sila og pondo alang sa proyekto, wala magpasabot nga adunay paglapas sa balaod. Gisgutan usab ni Lacson nga daghang mga magbabalaod gikan sa duha ka balay balaoranan ang adunay giingon nga mga allocables nga mahimong isipon nga usa ka moderno nga pork barrel samtang hugot nga gihimakak ni Marcoleta nga akusasyon ug gitawag kini nga malisyoso nga nag-insister nga ang pasangil walay basihan ug usa lamang kapag sulay sa pagdaot sa iyang reputasyon. Sumala ni Marcoleta kung ang pag-endorso sa mga proyekto gibase sa usa ka imbestigasyon posibleng tanan nga mga senador kinahanglan usab nga imbestigahan tungod kay kini usa ka naandan nga practice sa Kongreso. Gipunting usab niya nga ang mga senador dili mapugos sa pagpirma sa usa ka partial committee report ug giakusahan si Lacson nga mapilion sa pagpangita og accountability. Ang tension tali sa duha mitumaw human si Marcoleta gipulihan isip chairman sa Senate Blue Ribbon Committee nga gipanguluhan karon ni Lacson may kalabutan sa investigasyon sa gingong mga irregularidad sa mga proyekto sa pagkontrol sa baha.
1: BBC BBC Martin Martin Balita
3: BBC Balita Abroad.
5: Gitayog ang Ukraine sa dagkong drone ug missile strikes gikan sa Russia niadtong nakalabayng gabi. Naligo sa power grid ug uban pang imprastruktura nga nikutlo og 5 ka kinabuhi samtang 39 ang nasamdan. Mao sa Ukrainian Air Force migamit ang Russia og 11 ka ay Iskander M ballistic missiles sa og 164 ka drones sa managsunod nga pag-atake. Bisan pa sa kadaghan niining na intercept adunay pipila nga naigo sa ilang target lagip ang mga pasilidad sa enerhiya sa Ukraine. Nagutang sa peligro ang mga natural gas facilities sa Poltava o Kharkiv region sumala sa state energy firm nga Naftogaz. Ibutiyag sa kampanya nga kanunay na nilang nasinati ang pag-atake sukad pa sa pagsugod sa tuig. Bukod niini gikondina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang mga pag-atake o gitawag kini nga daw walay kasing-kasing nga Moscow. Ilabi na nga nahitabo kini atubang sa temporaryong ceasefire. Sumala sa Russia, nagpatuman kini og unilateral ceasefire sa umaabot ng mga adlaw alang sa paghandom sa Victory Day apan mibahad kini nga mubalo sila kung muatake ang Ukraine.
2: Katapusang detalye sa balitang abroad, gipangulipas sa United States Central Command ang report nga gigo sa Iran ang usa ka US Navy vessel human sa pamahayag sa pipila ka Iranian news agencies nga dunay giatake nga barko dol sa usa ka pantalan sa habagatan na sidlakang bahin sa Strait of Hormuz. Sumala sa Iran ang maong barko nakalapas sa maritime security og napugos nga moatras apan gibutyag sa US Central Command nga walay bisan unsa Navy ship nga naigo sa insidente. Dungan nini gipahibalo sa US military ang bagong inisyatiba nga giendorso ni US President Donald Trump din posibleng gamiton ang naval ug air assets aron giyahan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz. Din daghang barko ang naipit tungod sa tension. Sumala sa report adunay pipila ka barko nga giatake ug gipugngan sa Iran kung wala kini pagtugot. Gipahimangnuan usab ang mga barko nga moagi sa katubigan sa Oman taliwala sa gitukod nga enhanced security area. Gitawag sa Iran ang lakang sa US nga paglapas sa kasamtangang ceasefire samtang gibutyag sa Estados Unidos nga kabahin kini sa Project Freedom nga nagtinguha sa pagtabang sa mga na-stranded nga seafarers nga nagatubang og kakulang sa pagkaon og tubig taliwala sa gubat.
1: BBC BBC Martin Martin Balita Balita.
5: Sa detalye sa balitang negosyo, sigurado nga musamod pa ang mabatian ka kalisod sa bulan sa Hulyo. Kini ang gikabalag-an sa grupong Amihan National Federation of Peace and Women sa Pilipinas. Gibutya ni Estabela nga niyatong tuig 2018 nga tuig 2019 El Nino. Kapin sa 2 billion ang nadanyos ng agricultural products. Diin ang mga lugal nga mag-uuma ang direktang naapektuhan. Itugang paniini nga sigonda na lamang nga apekto ang mga konsumante kung tungod kay mapugos silang palita sa pagka ang nisaka ang presyo gumikan sa kalamidad. Ang mga balita Pagyabagan sa EB Gadgets Pagadian, available ang mga nagkadaiyang gadgets sa ilahang buhatan nga nanay mutang sa San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, duulan ang ilang mga staffs o kaha i-message ilang FB account, EB Gadgets Pagadian. Ang EB Gadgets, adunay nagkadaiyang branches sa Zamboanga del Sur, nag-inausob sa mga kasikbit nga dapita. EB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Sports, Balita.
2: Usa ka bagong ngalan ang nilanog karon sa Philippine Triathlon. Human ang 16 anyos nga si John Edsel Hamlan mipakita og impresibong lihok sa Camigin 5150 Triathlon. Dinahimo siyang usa sa labing hayag nga batan-ong bituon sa mga kompetisyon. Si John Edsel nga lumad nga taga-Dakbayan sa Pagadian ang giilang The Yes Boy og daling nahimong paborito sa mga tumatan-aw ang iyang gipakita nga abilidad nakakuha og daghang pagdayig. Human mipakita og talagsaong kaisog og lahutay batok sa mga tiranong magdudula. Nasairan nga representante sa Zamboanga del Sur Triathlon ang Trizor Kami. Multi-support si Hamlan on multi-sport si Hamlan og iyang nakuha ang ikaduha nga dapit sa male elite category og ikalima sa kinatibuk ang ranking kon overall usa ka dakong garbo tungod kay siya ang kamanghuran or pinakabatanon nga Pilipino nga nakigtigi sa elite field gawas sa nasudnon nga team. Ang Camigin 5150 Triathlon na napamatudan na usab nga usa ka intablado alang sa mga bag-o og veteranong atleta. Apan ang pagsaka sa mga batanong sama ni Hamlan, ang tinod nga mikuha sa atensyon, nagpamatuod sa pag-abot sa bagong henerasyon nga andam mo pakita og garbo sa endurance racing sa nasud.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
5: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, nanawagan ng Department of Health nga wag tangon una ang nagadaiyang vape flavors nga gipamaligya samtang nagulat sa balaod alang sa total vape ban sa nasud. Tumong niini nga mapugngan ang pagdani sa mga kabatan-unan sa paggamit og vape ilabi na kay aduna kini lain-laing flavors. Gipadayag usab sa DOH ang ilang hugot nga panawagan alang sa hingpit nga pagwagtang sa vape sa Pilipinas tungod sa negatibong epekto niini sa panlawas. Sa pagkakaroon, gidili na ang vape sa pipila ka nasud sa Asia, sama sa Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar o Timor-Leste.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Nasayot ka ba?
2: Alright, Anita, sa nasayod ka ba mga kabagting o kabalkada? And also, bagting 28. Nasayod ka ba kung nasa nagikan ang tenidor? Sige, ito na isayra. Nasayod ka ba nga sagad sa mga butang na imong ipaymuslan ni kasamtangan? Doon ay gigikanan. Sama ra nga, dili tanang inventor sa kalibutan imong nailhan. Dili kalimod nga ang forks. Forks, manggod mo ikan, kaning in English, aning tinidor. Hagbay na nimong nakauban sa kinananay o kanunay na lang nimong nakauban sa kumbira. Apan, nakapangutana ka ba kinsay nigama ni Ana? Nasayod ka ba nga ang kitchen forks? Walay kamatayong naglambo sa pagpanligid sa panahon, hangtod na karon. Apan sa kasaysayan, napamatud-an nga ang mga tinidor gikan di ay sa mga Griego. Nga kanhigi panggamit alang sa pagkulit sa mga karne o ulahin na kaayong panahon sa dihang gigamit na kini sa talad kananan. Nasayod ka ba nga nahimo lamang inila ang tinidor sa mga katawhan pinagi sa Thomas Curiate, kinsa maoy nagdala sa forks ngadto sa England niadtong tuig 1608. Bisan ana-ana ang tinidor, loading paghihapon ang huna-huna sa mga tao ditong dapita ug dugay pa kayo silang nakasabot unsaon paggamit ang tinidor gumikan sa nagkasumpaking kultura. Maayo na lang kay ning panahuna. Gipahimuslan na pag-ayo ang tinidor. Gigamit sa pagtugsok sa karne, bisan sa cake o uban pa, aron sayon ang paghungit, bisan na sa mga prutas. Sayod ka ba nga sa karaang panahon, ilang tinidor duhara kalinya, pero aron mas ligon ang paghupot sa pagkaon, sama sa karne, nahimo na karon nga upat.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz!
5: Mitingog na si Joy Barcoma kabayan sa isyong bullying na nalambigit ang iyang ngalan. Nga sumala niya, nagikan pa sa usa ka insidente sa dihang estudyante pa siya sa Polytechnic University of the Philippines. Sa usa ka interview, iyang gipadayag, adun na sila'y panaglali sa usa sa mga classmates niya sa kolehiyo. Gabisan dugay na nahitabo, may balik pag-usab ang isyo human mikata pang usa ka blind item ni atong Marso. Mato niya, mas nakaapekto kaniya ang paagi sa paghulagway sa isyo sa social media kaysa sa mismong alegasyon na. Kaya nung duman usab nga ni atong bilabayang adlaw, may viral usab kini si Josa. Joy Barcoma human sa ilang comedy segment ni Baby Jay Nunez Amor at sa Q&A portion sa usa ka beauty pageant.
2: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting Entertainment o sa mga nakamonitor usab sa Radyo Bagting mobile application. Good morning sa mga naka-tune in karon sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Kenrich Cananigo. Lakip na usab si Warvin Tahoy, si Jeffrey Gabonada Bihok, Richard Mamintong. O ganinyong tanan, daghan kayong salamat sa makanunayon niya pagsuporta, paglantaw, pagpaminaw sa BBC Bagting Balita alas 7. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
5: Bagting 28, Kimberly Namuag.
2: Ako sab si Bagting 29, Cyril Uniot Lirazan. Daghang salamat o may buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita!